نخالشنه کجینا دادن دو لیلا اد ای آنیک اند دین تبیت اد اتو یاگو بیدا خاگی 11-1 ایشیشنه دایا دو لیلا وی پانیوس بو کافیتری اج دو لیلا آدوشید ای ادی بندا ای اد بندان زوتو با دا تیگینانی اح دو لیلا اکوشی ای ادی در بندا شی مکس انتونیو بی خاول

کاری هم شیشه جرا K3B این 9.7 FM دانانی تا کجانال که او اید ای سپورتس نیوز ای آجی جنشتا ای آجی ناده ایس کید آل سدانه دان لنگی اید ای ایگو وود کولرادو ای آره یدانه ای آجی یدی تیمبر برا

شی آجری نمبر دانلی گو ای آجری اسے ای یا یا ات ای آرو ای بی ای بی خلو گو شید ای اصلا گو ای دی ای اسکو جو چه ای آجری دول چلگی ای دی

توشین اون از کام به تان سکی استو آدون داشین چه دان دات ای کنه آج نان کت ای تولی سنیل دو آدو تول ایام آج آن سات ناز کام اکن ای آی سی ای گو ناس ناس ناس دو جنوب ات آبا ها جدن ایان دا نیلی دی اکینی گی دو بغا داز چه دا جنی لاتو کن آن گوشین تو اخوت ای گو نخان داز لینگو اخوت ای گو گو این دیل نشجنه 100 degrees o eya a nelki go e holjish eya dik a chini la atom a kon tro eya hot ego go eya sa shin hot a e kha ko long go e o ni hin ni je bik in de kha chini la atom a kon are you okay de eya denish denish ni janel to kon ba za no e shit sa la ge eya di a je it's art that it would nature no but a bahojil nil dom eight a yato hut ego a yanagay india di hut a tza hat stis du hat ninga bahan nit nana a yato na tahan nigi nagay trip

کیوز ای آج ای هاتی ناس تازلین کی ای یا تی دهی یا نیجشید ای یا بی تازلون تازلیش ای هاتی ای آسی ای هاتی تو پا تنزن تازلیش ای هاتی دسمید ترس تازلین کی دین مکنزم آدو ای هاتی خیت ای ای یا بچ آج

بودادزگه یه گبتزیل و دادزگه یه للاشجگه خودانیل نسنگو ای باقصد کهش جنه شهده ای ده هاوندو دهندی داکو ای دوست داکو ادونا